0: kwa wa de bebi de so
1: ya eja
0: na mo what is saying
1: eradi adum ye ho ye na so
0: eradi adum na mo pa e bo me so me ho ye pe kwa ni abrante we de no

Abusia anopei enso ebre aso. Say ankasa ankasa ya ho bible ensemo no yesua ye personal safety tips. Ano ti mesre se frɛ obi mo amo recording wo anso obetumi ahyase ye. Enra onyame adom yesua ade efa noise dede ai wo ye ka ho enye ma ehyen no aya ye ti a ye buye ni guso ebi ho. Na mo amufre ye nyina anyame enhyira mo pa mo amuti adwuma die mo frɛ mo ka. Enu nti anopei mesre oshenkeni yenyina ha bebia enu a yedudu ye ne yenyina ho enu a mekasaye se dede ana se noise enye ma yete sound a yete ewo ehyenum ebi wo ho a yate ama atraso ama yebu ye ne eguso ebi wo ho a yete a yesi oh we die metumi dia kọ me kọ heya metumi dia kwa ba ehu asem ena ye kaye noise ahodo a yete ewo ka mu oshenkani bia onimunika no dede wom anase eniema eye twetwetwetwe ewo ka na ase mesra emu wani enwu bia so ne awote ewo ka no ho no ka na nkasa no onim ka na sound onim se ka bia wo start for fry na eja no wo so by wo start ye na 1 to 2 minutes wo be hu se eja no aba fem abeye normal mesra se wo start wo ka na wo se ka ye ni sound yi asesa mesra se pay special attention to your car. Esan se, sa enye man kitin kitin no. Se yehuni ye so anu a, e buwaye ma ye se ebu cost. Esin se, ye bebo e kabibre, ewo e shen no ho. Noise ni biwa hwa, a e ma sound no. Anu ya den pa anu, e to da ya na ye exhaust pipe no. Se ehu bo to kro, anase e tia. Anase adie bi a e shen mo a, e ma anu, ebre ase anase eboa na ka no enumfu obebre no se enimu a sound no kosro ezos no kofa bebi e honye na ekotwi wo bebi a na se eho touch ma e ma ka no su no ano yeden mesrew e se ne kita no ehi na ya wodre enantifa etoda ebu bi da ho ebokese bi etoda wo bi wo ho a ensese yɛde ɛhyɛn ne fa so nso yɛbɔ yɛ ho mmɔden san sɛ yɛpɛntɛm yɛmpɛ sɛ yɛdi traffic so aha deɛ aha ɛyɛ shortcut mesrɛ wo ho ban bɔ sɛnea wobɛsave cost ma wo kaa no ɛhyɛn no aho ban bɔ ɛho hia wo ɛnoro a meka biribi about bolt and nut anaasɛ absorbers a ɛwɔ kaa no ase a ɛtɔ da a awe ɛwu enti eno so edeni sun ene nam edeni sound ubeti kukru utobi biga krema uti kru mesrewo but modern wenti na maintenance ehu hia enye ma echi kano asye niye mano efa eye meta enti ni echi fa hu ninye nanu bibi ere mepa uto ubreak padeno but modern se na wachi ubeche ke amame enkwa ehu hia enkwa eye de onyame ne boye ho ban but de aka no ewowo wonsem kan hunu